rarë udi me standard. Pajnë hundër zuke kektik, vërt firë vakër me t'vat fotos, tërse verë vëtë spile kvet. Më dej falan smart qika, beqë rëstu në pëse tetik. Si të kek e verë në mybul, se verën oso që tërbe.